0: Зора Неделя. 98 мегагерц.
1: Яхшы яман күнләр бар. Ак ва кара юллар бар.

Балыш күлләрне, Самарали, Сермазмун в оппозитив доткезин. Weekend Show Рустамбекова Парангиз белән. Шәнбе ва якшәмбе. Сәгать 11:00.